Počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?